0: Witajcie, drodzy przyjaciele.
1: Sziasztok, kedves barátaim.
2: Multikulturnotu. Multidubruna merenotu. No, ne multipriemlivo to predavane.
3: Izvrneš se pukao od gori kao tu tu.
4: Ano, to je neki.
5: Po princip da.
2: Пришелецът 21-12. Тук.
6: Привет, дорогие друзі.
2: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.